I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Kornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står for eksempel at Jan Kristian venter barn. Vi snakker om helse- og omsorgsministeren Jan Kristian Vestre, som sammen med forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn, og kanskje blir det barn til jul. Litt mer om det får du snart. Vi skal også være litt alvorlige, fordi 37% oppgir at de har opplevd matforgiftning når de har vært på ferie i utlandet. Det kan jo være ganske tøft for både ferien og for magen. Det en undersøkelse fra YouGov som viser dette, og den får du høre mer om snart. Og ifølge Finn så preges september av kraftig vekst i antall stillinger innen forsvar og militær, men stillingsmarkedet generelt svakere enn i fjor. Og på disse dager, eller i disse dager, i 1883 så ble Orient-Expressen innviet, luksustog fra Paris til Istanbul som ikke går lenger, men vi la oss mindre ditt denne timen om det.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp igjen 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

0: Det en kraftig vekst av stillinger innen forsvar og militær, samtidig som det samlede stillingsmarkedet svakere enn i fjor. Det melder Finn i en pressemelding. Flere bransjer holder igjen på nyansettelser, så skyter altså behovet for mer kapasitet i forsvarssektoren fart. Det ble publisert 5% færre stillinger i september i år sammenlignet med september i fjor. Og hittil i år så ligger stillingsmarkedet 8% under samme periode i fjor. Noen bransjer fortsetter med nedgang, men forsvarssektoren økte med nesten 64% denne måneden. Og Kristoffer Ringvold, som jobbanalytiker og leder i Finn Jobb, sier at vi ser fortsatt et stillingsmarked som samlet sett noe svakere enn i fjor, men bildet langt fra entydig. Enkelte bransjer, særlig innen forsvar og beredskap, inne i en supersyklus, opplever en kraftig økning i rekrutteringsbehovet.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face. What does it matter if I'm still around?

0: I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet Et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge Og Google AI de har denne gangen plukket fram København I Danmark Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid Skriver altså kunstig intelligens Og en av grunnene at du har en kort flytur Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.
1: Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om det heim, synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på via play kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan altså skje en del på grunn av dette.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyan som er i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som er et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det er Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det er Bruce Wayne som har voktet Gotham City. Og når en morder tar sikte på eliten, så er det spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innvidd? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og det mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman Mordet på Orientekspressen.

0: oppslagstavla.
1: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober det formannskapsmøte som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivillig sentral inviterer til Duorn tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duorn en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober det Duorn på Lisjal klokka 11, også der med Torstein Dahl som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivillig sentral.
0: Oppslagstavla.

Politi opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal være litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet snakke litt om Kjersti Grini. Du har sikkert hørt om henne. Hun har, ja, kalles tidligere håndballstjerne, det vel ganske greit. Opprinnelig fra Gran, bor nå på Gjøvik, men skaden har stått I kø etter at hun la skoene på hylla, og det kostet mer enn hun hadde trodd å være med på en NRK-innspilling som du får høre mer om denne timen. Vi skal også høre at det tid for såkalte forbudte bøker, en egen uke for det, og det blant annet Harry Potter og Ole Brom. Det altså titler som har forsøkt eller forsøkt sensurert et eller annet sted I verden. Og det ble den 14. varmeste september og den 43. våteste, men ingen nye temperaturrekorder I september. Likevel så satte Bergen en slags rekord. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp I en 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Skadene har stått I kø etter at den tidligere håndballstjernen Kjersti Grini la skoene på hylla. Hun egentlig fra Gran, men bor nå på Gjøvik. Og det hun selv smertelig klar over, og da hun møtte nettavisen I luksusvillaen I Hellas I forkant av innspillingen av Mesternes Mesterteam tidligere I år, så var hun tydelig på at hun ikke var I samme form som da hun deltok I 2014. Jeg supertakknemlig for å få muligheten til å være her igjen. Jeg har jo ingenting her å gjøre med disse knærne og denne kroppen, for den mindre trent enn din antagelig. Men dette en deilig gufs fra fortiden, sa Grini til nettavisen før innspillingen startet. Og det altså da ikke som forventet. Hun hadde forberedt seg på det verste og tatt alle forbeholdsregler. Men NRK-innspillingen I Porto Heli ble likevel langt mer krevende enn det 55-åringen hadde sett for seg. Jeg sa veldig klart at jeg ikke har noen på vanlige mesternes mester å gjøre, men det var mange av de samme harde øvelsene. Det var jo litt nedtur, sier Griner.

om dagen i dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av Bo, som kommer av norrønt og betyr Bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, i Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen i 1936. Forfatter Eldrid Lunden i 1940. Og skuespiller Frank Krog kom til verden i 1954. Skuespiller i Titanic, Kate Winslet. Hun har også bursdag. Hun ble født i 1975 på denne dagen altså.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Gender Queer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordfornivå, ifølge ALA.

Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel. På gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre og Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt fullt til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan også skje en del på grunn av dette.

0: Okay, thank you.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Kinotips denne gangen er en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det er altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han er mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det er omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det er når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen er kinotipset.

Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder i september, det varsler Meteorologisk institutt i en pressemelding. September ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert. Men siste dag i september så opplevde Bergen sin varmeste dag i 2026. Måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur i årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var i fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer i september i dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. varmeste, og det ble ikke satt noen rekorder for temperatur.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: din båt.
1: Oppslagstavla.
2: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober er det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober er det formannskapsmøte, som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivilligsentral inviterer til Duaren tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober er det Duaren på Lisjal klokka 11, også der med Torstein Dahl, som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det er Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivilligsentral.
1: Oppslagstavla.

Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter

en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen. Men så ble det kontrollfyte

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Bonus FM.

Fredag kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 dB.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står for eksempel at Jan Christian venter barn. Vi snakker om helse- og omsorgsministeren Jan Christian Vestre, som sammen med forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn, og kanskje blir det barn til jul. Litt mer om det får du snart. Vi skal også være litt alvorlige, fordi 37% oppgir at de har opplevd matforgiftning når de har vært på ferie i utlandet. Det kan jo være ganske tøft for både ferien og for magen. Det en undersøkelse fra YouGo som viser dette, og den får dere mer om snart. Og ifølge Finn så preges september av kraftig vekst i antall stillinger innen forsvar og militær, men stillingsmarkedet generelt svakere enn i fjor. Og på disse dager, eller i disse dager, i 1883 så ble Orient-Expressen innviet, luksustog fra Paris til Istanbul som ikke går lenger, men vi la oss mindre litt denne timen om det.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge Yr så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp I en 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det er en kraftig vekst av stillinger innen forsvar og militær, samtidig som det samlede stillingsmarkedet er svakere enn i fjor. Det melder Finn i en pressemelding. Flere bransjer holder igjen på nyansettelser, så skyter altså behovet for mer kapasitet i forsvarssektoren fart. Det ble publisert 5% færre stillinger i september i år sammenlignet med september i fjor. Og hittil i år så ligger stillingsmarkedet 8% under samme periode i fjor. Noen bransjer fortsetter med nedgang, men forsvarssektoren økte med nesten 64% denne måneden. Og Kristoffer Ringvold, som er jobbanalytiker og leder i Finn Jobb, sier at vi ser fortsatt et stillingsmarked som samlet sett er noe svakere enn i fjor, men bildet er langt fra entydig. Enkelte bransjer, særlig innen forsvar og beredskap, er inne i en supersyklus, opplever en kraftig økning i rekrutteringsbehovet.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur, du kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen, for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg, du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Du kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det er altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre og Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det er flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet er kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det er ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan altså skje en del på grunn av dette.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyan som I fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover I Ku Klux Klan. Det var Joe som et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim I Trondheim, og I kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det Bruce Wayne som har voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

0: Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman Mordet på Orientekspressen.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober det formannskapsmøte, som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivillig sentral inviterer til Duorn tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duorn en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober det Duorn på Lisjal klokka 11, og så der med Torstein Dahl, som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivillig sentral.
0: Oppslagstavla.

Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Varmeste september og den 43. våteste, men ingen nye temperaturrekorder I september. Likevel så satte Bergen en slags rekord. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge Yr så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp I en 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Skadene har stått i kø etter at den tidligere håndballstjernen Kjersti Grini la skoa på hylla. Hun er egentlig fra Gran, men bor nå på Gjøvik. Og det er hun selv smertelig klar over, og da hun møtte Nettavisen i luksusvillaen i Hellas i forkant av innspillingen av Mesternes Mester-team tidligere i år, så var hun tydelig på at hun ikke var i samme form som da hun deltok i 2014. Jeg er supertakknemlig for å få muligheten til å være her igjen. Jeg har jo ingenting her å gjøre med disse knærne og denne kroppen, for den er om mindre trent enn din antagelig. Men dette er en deilig gufs fra fortiden, sa Grini til Nettavisen før innspillingen startet. Og det er altså da ikke som forventet. Hun hadde forberedt seg på det verste og tatt alle forbeholdsregler. Men NRK-innspillingen i Porto Heli ble likevel langt mer krevende enn det 55-åringen hadde sett for seg. Jeg sa veldig klart at jeg ikke har noe på vanlige Mesternes Mester å gjøre, men det var mange av de samme harde øvelsene. Det var jo litt nedtur, sier Griner.

fakta om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av Bo, som kommer av norrønt og betyr Bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, I Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen I 1936. Forfatter Eldrid Lunden I 1940. Og skuespiller Frank Krog kom til verden I 1954. Skuespiller I Titanic, Kate Winslet. Hun har også bursdag. Hun ble født I 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom, eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Gender Queer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordfornivå, ifølge ALA.

Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan også skje en del på grunn av dette.

Kinotips denne gangen er en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det er altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han er mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det er omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det er når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen er kinotipset.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613

det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder I september, det varsler Meteorologisk institutt I en pressemelding. September ble den 14. Varmeste og den 43. Våteste som registrert. Men siste dag I september så opplevde Bergen sin varmeste dag I 2026. Måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur I årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var I fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer I september I dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. Varmeste, og det ble ikke satt noen rekorder for temperatur.

USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har hatt en fin helg, ja. Kan ikke si annet enn det, kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det I løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet ett stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det liksom ikke så spennende å komme til butikken når det en halvtime igjen når det åpent. Det ble I hvert fall ikke gjennomtenkte kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise, og dessuten massevis av godt humør, og kanskje en grad av trøtthet etter kjøreturen. Men jeg har gjort klart alt for dagens sending. Jeg og resten av teamet. Det blir quiz selvfølgelig, det blir muligheter til å spille inn en ball eller to til oss, hvis det noe du har I tanke, og vi

Her sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og, hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pulten her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye engang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen er den rund. Så det er helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål, 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

Det er quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Jeg hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar Bo og Bøye, så gratulerer som eget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låten allikevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Pythons Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA, detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

Vi har begynt å quizze, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste, og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Jeg elsker god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960, Kate Winslet. Den britiske skuespillerinnen fyller også år i dag. Hun født i 1975. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieran, eller tar en tur ned til Barcelona, det ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober er det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober er det formannskapsmøte, som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivillig sentral inviterer til Duaren tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober er det Duaren på Lisjal klokka 11, også der med Torstein Dahl, som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det er Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivillig sentral.
0: Oppslagstavla.

Nå kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH, prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem, samt eksboligen var etter loven.

Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hva status nå? En liten time inn I dagens kaffepause. Mandagen ok, eller hva? Og hvis du, altså, det nesten umulig å bli klok på dette her med høstferie, særlig hvis man ikke har barn I skole selv. Og jeg måtte faktisk google nå, hvem har høstferie? For jeg tenkte at det kanskje liksom, nå det Østland, og så det liksom Vestland og Midt-Norge og sånn, men det det ikke. Akkurat nå for eksempel, Innlandet, Telemark og Vestfold, det vil si at Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og så videre ferdig, men også hele Vestland, men lokale variasjoner. Trøndelag har, Rogaland, Møre og Romsdal. Nordlendingene ferdige da, eller? Ikke godt å si. Jeg har I alle fall ikke oversikt, og hvis du trenger å ha behov for oversikten, så går ut for at du forhåndsinformert, som dette så fint. Jeg I alle fall informert om at det blir quiz, og den neste den skal vi kaste oss ut I om bare et par minutter.

til, da. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand. Jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

til Brønnøl. Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Nei, i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svar. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Hva gjør man hvis man i beite for en, ja, en god idé til, til middag eller noe fritidsaktivitet? Ja, da slår man opp da, ser man hvilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det den 5. oktober i dag, og du kan for eksempel ta deg en martini. Husk, shaken, not stirred, og en oliven. Det nemlig den globale James Bond-dagen i dag. Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt i flere land i verden i dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden-dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre, og særlig hvis det barn. Men vi voksne liker jo ballonger, vi også.

Dette var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar Ine Eriksen Søreide. Hun født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo et stykke unna. Tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar Ine Eriksen Søreide.

Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet-flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe en gang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god mandag. Jeg håper at helga di har levert som bare rakkeren og at du går inn I uka her som et fyrverkeri eller et stjerneskudd kanskje fordi de skinner så fint og lyser opp for andre og så videre. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å være et stjerneskudd gjennom radioen din I et par timer fremover. Det blir litt verre gjennom radioen for da knitrer det så fælt. Vi får satse på god lyd og knakende herlig stemning her sammen fremover.

Vi skal tilbake I tid og se hva som har skjedd på den 5. oktober gjennom historia. I dag en dag for kalender, altså. Det var på denne dagen 3761 år før Kristus, at verdens skapelse ifølge den jødiske kalenderen fant sted, og de hadde da 3761 før Kristus som år 0. Den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. På denne dagen I 1582. Man hoppet fram 10 dager, slik at 5. Ble 15. oktober. Det ble også innført I Danmark-Norge 1. mars I 1700. Frankrike innførte revolusjonskalenderen på denne dagen I 1793, da med 10 dagers uke som var I bruk helt fram til

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jeg kunne sikkert sitte I hele dagen og nerde om James Bond og Dr. No, som var den første filmen som kom I 1962. Jeg synes først og fremst at det kjempekult at James Bond fremdeles aktuell den dag I dag. Akkurat like aktuell I dag som på begynnelsen av 60-tallet, da Sean Connery hadde rollen som agent 007. Men jeg skal ikke sitte her og brife. Vi bør vel kanskje ta for oss noe annet og så variere litt, sånn at det blir noe for alle.

Vi må vel til uttrykket for dagen. Det å binde en noe på ærme er et uttrykk som betyr at man prøver å innbille noen noe. Altså at du blir forsøkt påvirket til å tenke noe, eller at du forsøker å få noen andre til å tenke noe. Uttrykket en gammel talemåte, kommer fra Tyskland, og det finnes også en dansk versjon, en ordspråksamling fra 1682, så sånn halvveis gammelt uttrykk dette her da. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har hørt det før, men absolutt et uttrykk jeg gjerne tar med meg videre, for det å prakke på noe en tenkemåte eller en, hva skal man si, en noe fakta som kanskje ikke har grunnlag I fakta en gang, det jo ikke bra. Og det å binde noe på ærme, det definitivt det samme, tenker jeg da.

Hvis jeg ikke husker helt feil, så det 10. oktober som verdensdagen for psykisk helse. Og det handler jo om at man skal ha det bra. Man skal ha det bra med seg selv, man skal ha det bra med de rundt seg, og man skal trives i hverdagen og i livet sitt. Og det noen vaner du kan ta deg til deg, og så kan du halvere risikoen for depresjon. De vanene skal vi ta en nærmere titt på nå.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Vi kan først ta med oss litt av bakgrunnen for disse vanene som vi bør tillegge oss for å halvere risikoen for å få depresjon. For det gjort en studie, det Universitetet I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai som har tatt med seg nesten 300 000 mennesker, 290 000 personer var med I studien. Og forskerne vet jo at dette med depresjon en kompleks tilstand, for den kan påvirkes av biologiske arvelige faktorer, og den kan påvirkes av livsstilsvalgene man tar. For mens den genetiske bakgrunnen kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det stadig mer og flere studier som tyder på at en sunn livsstil kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Og det det som forskerne har funnet ut, da, at det 7 livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Hva de 7 skal du få høre straks.

Depresjonsforskerne, kan vi kalle dem det, i Cambridge og Fudan Universitetet i Shanghai, de har også funnet noen livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Kort oppsummert så det sunt kosthold, regelmessig motion, tilstrekkelig søvn, moderat alkoholforbruk, avholdenhet fra røyking, minimalt med stillesitting og hyppig sosial aktivitet. Det var kort, og så skal vi se litt mer detaljert på det nå ganske straks for å tillegge oss disse vanene, da, for det må vi også gjøre.

7 vaner vi bør ta til oss for å halvere risikoen for depresjon, og det første å sove 7-8 timer hver eneste natt. Deretter det den regelmessige treningen som det stadig mases om, da. Løping eller vektløfting, svømming, det gode alternativer for å minske risikoen for depresjon. Det å gjøre avtaler med venner og familie, slik at du oftere sammen med andre mennesker, kjempeviktig, ikke drive og isolere seg selv. Og så det å drikke med måte 2 eller færre enheter per dag for menn, og 1 eller færre for kvinner, helst avholdenhet, da. Det vel det som den nye, hva skal man si, retningslinja. Det å aldri røyke, det hjelper på. Det å ha et sunt og balansert og variert kosthold selvfølgelig noe som hjelper på, og til slutt så det å unngå å sitte stille i timesvis i løpet av dagen, så den der binge-watchinga, det ikke så lurt.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

0: oppslagstavla.
1: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober er det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober er det formannskapsmøte, som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivilligsentral inviterer til Duaren tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober er det Duaren på Lisjal klokka 11, også der med Torstein Dahl, som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det er Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen til deg som fyller år 5. oktober. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Og så kan du feire da sammen med Reidar Fredrik Frydenlund, han som spilte Unge Fleksnes, eller han spilte jo Marve Fleksnes, men I serien Unge Fleksnes. Jesse Eisenberg spilte Mark Zuckerberg I The Social Network-filmen som fikk mye blest. Kate Winslet, vet du, hun kjenner vi fra mange filmer, men den største alle kanskje, Titanic. Jeg bøyer meg fremdeles I støvet, og gratulerer så mye med dagen.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasin og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg kom til din selveste Halloween-måneden. Oktober merker at det blir mørkere, merker at det blir kortere dager, men vi får jo til dette her allikevel, tenker jeg. Vi skal I hvert fall gjøre så godt vi kan, og så lenge vi gjør så godt vi kan, så går det som regel greit. Jeg glad for at du her, og håper at du har lyst til å bli med en time til, til tross for at det mandag, og kanskje en blå en også. Hva vet vel jeg? Vi prøver å lette humøret, eller vedlikeholde humøret, alt etter hvor vi på skalaen.

av framtidige generationer lære de hvordan de kan bære verden videre og så videre, det et kjempeansvar. Jeg synes de fortjener alle støtte og respekt I verden egentlig. Det også den globale James Bond-dagen I dag. Artig at agenten like aktuell nå som Dr. No hadde premiere I 1962, synes jeg. Kan jo feire på alle tenkelige spionmåter det, enten ved å se filmene, kanskje du tar en shaken not stirred martini, kanskje du har noe gadgets som du kan bruke på finurlig måte. Her det kun fantasien som setter grenser.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi får beskjed om at vi kaster for mye mat. Det betyr at vi nordmenn i snitt kaster 40 kilo mat i året, for vi kaster minst 400 000 tonn spiselig mat, og 60% av dette står vi forbrukere for. Og vi har jo fått beskjed da, om at vi må smake, se og lukte på maten for å avgjøre om den kan spises selv om best før datoen har gått ut. Men nå det Per Einar Granum, som professor, som sier at han advarer sterkt mot å bruke smak og lukt som redskap for å gjøre om mat, for å avgjøre om mat burde kastes eller ikke, for det kan være livstruende, sier han. Han mener at våre sanser ikke kan brukes til den slags, for hvis maten lukter ille, så klart vi spiser den ikke, men virus og bakterier som gir matforgiftning gjør det i et antall som vi ikke har muligheten til å lukte eller se ved å vurdere maten med våre sanser.

Ja, for du har en fin mandag, en fin start på uka di, og at helgen har vært bra. Vi skal snart se på noe som de fleste av oss bedriver. Jeg håper egentlig de aller fleste bedriver det. Vi har jo gode muligheter for å ta oss en dusj, men det mange som driver og gjør en dusjtabbe. Og dette her har vi muligheten til å se litt nærmere på for å unngå å tabbe oss ut sånn som vi driver med. La oss ta en nærmere titt på denne tabba ganske snart.

Det er TV2 som har gjort meg oppmerksom på at vi driver og gjør noen tabber når vi dusjer, for det å begynne å vaske håret oftere enn to ganger I uka, det faktisk ikke å anbefale, fordi at da begynner hodebunnen å registrere at det mangel på beskyttelseslag, altså det lille talgbelegget, og derfor så det mange som ender opp med å få hodebunnsplager eller hodebunnsproblemer. Så hvis man klarer å begrense vasking av hår til to ganger I uka eller sjeldnere, så vil dette hudlaget gradvis justere seg, og det vil klare seg bedre. Og så det klart at man kan merke at man sliter litt grann med at det blir litt sånn fett det der hår og sånn, men det finnes jo muligheter der også I form av tørre sjampo og den type ting, sier I hvert fall denne eksperten som TV2 har snakket med. Og mengden shampoo, det varierer på håret når du først skal vaske det da. You look

Vasking av hår bør I hvert fall ikke hver gang du dusjer. Det går an å dusje hver dag, bare man ikke driver og vasker håret hver gang man dusjer, eventuelt. Det handler jo om at man skal gi de riktige signalene til hodebunnen og huden der, også sånn at man slipper å få problemer med det. Så et hår som vaskes relativt ofte altså, kan skape hodebunnsproblematikk, men hvis du holder det til 1-2 ganger I uka, så vil du ha mye sunnere hodebunn som gir sunnere hår.

Det har vært sagt at en av de tingene du skal gjøre for å minke risikoen for demens å lære deg noe nytt hver dag. Heldigvis så sier det ingenting om det du lærer deg hver dag trenger å være nyttig eller unyttig I livet, bare så lenge du lærer deg noe, og det gir denne spalten deg en mulighet til. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, mest for at vi skal ha en pause, ei bit. Lita strekk bare for å ja, få ting til å flyte for å unngå stress og for å puste med magen gjennom dagene. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. I New York City var det for noen få år siden registrert 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder. Det høres jo helt spinnvilt ut her I lille Norge.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dagen her ved veis ende for vår del, men jeg håper du får masse mer nyttig ut av denne mandagen her, og så satser jeg på at vi friske, raske, spreke og oppegående kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted, for å få til en koselig liten stund I et par timer I løpet av dagen. Jeg I hvert fall oppe og klar for det, så håper jeg vi høres. Jeg heter Hanne, takk for I dag. Ha det!

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: Simbot!
1: Jeg har hatt en fin helg, ja. Kan ikke si annet enn det, kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det I løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet ett stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det liksom ikke så spennende å komme til butikken når det en halvtime igjen når det åpent. Det ble I hvert fall ikke gjennomtenkte kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise, og dessuten massevis av godt humør, og kanskje en grad av trøtthet etter kjøreturen. Men jeg har gjort klart alt for dagens sending. Jeg og resten av teamet. Det blir quiz selvfølgelig, det blir muligheter til å spille inn en ball eller to til oss, hvis det noe du har I tanke, og vi har... Ja, vi har egentlig en ganske fin mandag planlagt, altså. Musikalsk så det litt forskjellig. Skal vi se, vi kan jo starte opp med denne her.
2: Det har vært en lang dags ferd. Sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.

Her sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pulten her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye engang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen den rund. Så det helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål, 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdens del? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Jeg hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar Bo og Bøye, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låtene likevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Python's Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA, detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

Vi har begynt å quizse, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste, og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

med tenner og klør. Han har kanar I øynene gått av moten. Fordi det ser ut som stovner bare litt lenge sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel. Og når datteren din vil kjøpe bokser. Fordi Paul Simon sang den sangen

og vi har fått en del av det allerede i dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 i dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake i 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen i midten.

Dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen, og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag. For det første, du deler dagen din med navn som Ståhl Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960, Kate Winslet. Den britiske skuespillerinnen fyller også år i dag. Hun født i 1975. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Oppslagstavla.
2: Info fra Gran kommune. Onsdag 7. oktober er det planutvalgsmøte. Det starter klokka 9. Torsdag 8. oktober er det formannskapsmøte som også starter klokka 9. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Gran frivillig sentral inviterer til Duaren tirsdag 6. oktober på Trivselshuset klokka 11. Torstein Dahl forteller oss om gamle ord og uttrykk. Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 7. oktober er det Duaren på Lisjal klokka 11, også der med Torstein Dahl som viser gamle gjenstander du kanskje husker. Det er Svingom på Lisjal onsdag 7. oktober klokka 18. Her kan du komme alene eller sammen med en partner eller venn. Vi spiller det meste av musikk, bare å komme ønsker i løpet av kvelden. Og alle skal få danse hvis de vil, skriver Gran frivillig sentral.
1: Oppslagstavla.

Nå kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH-prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det er den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det er i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem samt eksboligen var etter loven.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Ja, hva status nå? En liten time inn I dagens kaffepause. Mandagen ok, eller hva? Og hvis du, altså, det nesten umulig å bli klok på dette her med høstferie, særlig hvis man ikke har barn I skole selv. Og jeg måtte faktisk google ja, nå, hvem har høstferie? For jeg tenkte at det kanskje liksom, nå det Østland, og så det liksom Vestland og Midt-Norge og sånn, men det det ikke. Akkurat nå for eksempel, Innlandet, Telemark og Vestfold, det vil si at Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og så videre ferdig, men også hele Vestland, men lokale variasjoner. Trøndelag har, Rogaland, Møre og Romsdal. Nordlendingene ferdige da, eller? Ikke godt å si. Jeg har I alle fall ikke oversikt, og hvis du trenger å ha behov for oversikten, så går ut for at du forhåndsinformert, som det heter så fint. Jeg I alle fall informert om at det blir quiz, og den neste den skal vi kaste oss ut I om bare et par minutter.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsoverhode.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svar. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Hva gjør man hvis man I beite for en, ja, en god idé til, til middag eller noe fritidsaktivitet? Ja, da slår man opp da, og ser man hvilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det den 5. oktober I dag, og du kan for eksempel ta deg en martini. Husk, shaken, not stirred, og en oliven. Det nemlig den globale James Bond-dagen I dag. Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt I flere land I verden I dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden-dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre, og særlig hvis det barn, men vi voksne liker jo ballonger vi også.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019. Ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet-flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe en gang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god mandag. Jeg håper at helgen de har levert som bare rakkeren, og at du går inn I uka her som et fyrverkeri, eller et stjerneskudd kanskje, fordi de skinner så fint og lyser opp for andre og så videre. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å være et stjerneskudd gjennom radioen din I et par timer fremover. Det blir litt verre gjennom radioen, for da knitrer det så fælt. Vi får satse på god lyd og knakende herlig stemning her sammen fremover. Over.

Vi skal tilbake I tid og se hva som har skjedd på den 5. oktober gjennom historien, og I dag en dag for kalender, altså. Det var på denne dagen 3761 år før Kristus, altså verdens skapelse ifølge den jødiske kalenderen fant sted, og de hadde da 3761 før Kristus som år 0. Den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. På denne dagen I 1582. Man hoppet fram 10 dager, slik at 5. Ble 15. oktober. Det ble også innført I Danmark-Norge 1. Mars I 1700. Frankrike innførte revolusjonskalenderen på denne dagen I 1793, da med 10 dagers uke som var I bruk helt fram til 1806. Og så kan vi slippe kalendret og ta med en premiere som var på kino på denne dagen I 1962. Det var den første James Bond-filmen som hadde premiere. Dr. No het filmen.

Jeg kunne sikkert sitte hele dagen og nerde om James Bond og Dr. No, som var den første filmen som kom I 1962. Jeg synes først og fremst at det kjempekult at James Bond fremdeles aktuell den dag I dag. Akkurat like aktuell I dag som på begynnelsen av 60-tallet, da Sean Connery hadde rollen som agent 007. Men jeg skal ikke sitte her og brife. Vi bør vel kanskje ta for oss noe annet og så variere litt, sånn at det blir noe for alle.

Vi må vel til uttrykket for dagen. Det å binde en noe på ærme et uttrykk som betyr at man prøver å innbille noen noe. Altså at du blir forsøkt påvirket til å tenke noe, eller at du forsøker å få noen andre til å tenke noe. Uttrykket en gammel talemåte, kommer fra Tyskland, og det finnes også en dansk versjon, en ordspråkssamling fra 1682, så sånn halvveis gammelt uttrykk dette her da. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har hørt det før, men absolutt et uttrykk jeg gjerne tar med meg videre, for det å prakke på noe en tenkemåte eller en hva skal man si, en noe fakta som kanskje ikke har grunnlag I fakta en gang det jo ikke bra og det å binde noe på ærme det definitivt det samme tenker jeg da

Hvis jeg ikke husker helt feil, så det 10. oktober som verdensdagen for psykisk helse, og det handler jo om at man skal ha det bra. Man skal ha det bra med seg selv, man skal ha det bra med de rundt seg, og man skal trives i hverdagen og i livet sitt. Og det noen vaner du kan ta deg til deg, og så kan du halvere risikoen for depresjon. De vanene skal vi ta en nærmere titt på nå.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi kan først ta med oss litt av bakgrunnen for disse vanene som vi bør tillegge oss for å halvere risikoen for å få depresjon. For det gjort en studie, det Universitetet I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai som har tatt med seg nesten 300 000 mennesker, 290 000 personer var med I studien. Og forskerne vet jo at dette med depresjon en kompleks tilstand, for den kan påvirkes av biologiske arvelige faktorer, og den kan påvirkes av livsstilsvalgene man tar. For mens den genetiske bakgrunnen kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det stadig mer og flere studier som tyder på at en sunn livsstil kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Og det det som forskerne har funnet ut, da, at det 7 livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Hva de 7 skal du få høre straks.

Depresjonsforskerne, kan vi kalle dem det, I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai, de har også funnet noen livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Kort oppsummert så det sunt kosthold, regelmessig mosjon, tilstrekkelig søvn, moderat alkoholforbruk, avholdenhet fra røyking, minimalt med stillesitting og hyppig sosial aktivitet. Det var kort, og så skal vi se litt mer detaljert på det nå ganske straks for å tillegge oss disse vanene, da, for det må vi også gjøre.

0: danse bare swing.
1: Det 7 vaner vi bør ta til oss for å halvere risikoen for depresjon, og det første å sove 7-8 timer hver eneste natt. Deretter det den regelmessige treningen som det stadig mases om, da. Løping eller vektløfting, svømming, det gode alternativer for å minske risikoen for depresjon. Det å gjøre avtaler med venner og familie, slik at du oftere sammen med andre mennesker, kjempeviktig, ikke drive og isolere seg selv. Og så det å drikke med måte 2 eller færre enheter per dag for menn, og 1 eller færre for kvinner, helst avholdenhet, da. Det vel det som den nye, hva skal man si, retningslinja. Det å aldri røyke, det hjelper på. Det å ha et sunt og balansert og variert kosthold selvfølgelig noe som hjelper på, og til slutt så det å unngå å sitte stille i timesvis i løpet av dagen, så den der binge-watchinga, det ikke så lurt.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Gratulerer med dagen til deg som fyller år 5. oktober. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Og så kan du feire da sammen med Reidar Fredrik Frydenlund, han som spilte Unge Fleksnes, eller han spilte jo Marve Fleksnes, men I serien Unge Fleksnes. Jesse Eisenberg spilte Mark Zuckerberg I The Social Network-filmen som fikk mye blest. Kate Winslet, vet du, hun kjenner vi fra mange filmer, men den største alle kanskje, Titanic. Jeg bøyer meg fremdeles I støvet, og gratulerer så mye med dagen.

Vi har kommet inn I selveste Halloween-måneden. Oktober merker at det blir mørkere, merker at det blir kortere dager, men vi får jo til dette her allikevel, tenker jeg. Vi skal I hvert fall gjøre så godt vi kan, og så lenge vi gjør så godt vi kan, så går det som regel greit. Jeg glad for at du her, og håper at du har lyst til å bli med meg en time til, til tross for at det mandag, og kanskje en blå en også. Hva vet vel jeg? Vi prøver å lette humøret eller vedlikeholde humøret alt etter hvor vi på skalaen.

Den 5. oktober det I dag, og det ballonger verden rundt dagen. Du som skal innom en butikk får jo ta tak I en dunge med heliumsfylte ballonger da, og gi til folk på gata eller dekorere kontoret, men ikke slipp de. Det bortkastet helium og plast I naturen, og det vil vi jo ikke ha noe av. Verdensdagen for lærere I dag. Lærerne har jo et ansvar for å ta seg av fremtidige generasjoner, lære de hvordan de kan bære verden videre og så videre, det et kjempeansvar. Jeg synes de fortjener alle støtte og respekt I verden, egentlig. Det også den globale James Bond-dagen I dag. Artig at agenten like aktuell nå som Dr. No hadde premiere I 1962, synes jeg. Kan jo feire på alle tenkelige spionmåter, det enten ved å se filmene, kanskje du tar en shaken, not stirred martini, kanskje du har noe gadgets som du kan bruke på finurlig måte. Her det kun fantasien som setter grenser.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: jeg.
1: Vi får beskjed om at vi kaster for mye mat. Det betyr at vi nordmenn i snitt kaster 40 kilo mat i året, for vi kaster minst 400 000 tonn spiselig mat, og 60% av dette står vi forbrukere for. Og vi har jo fått beskjed da, om at vi må smake, se og lukte på maten for å avgjøre om den kan spise selv om best før datoen har gått ut. Men nå er det Per Einar Granum, som er professor, som sier at han advarer sterkt mot å bruke smak og lukt som redskap for å gjøre om mat, for å avgjøre om mat burde kastes eller ikke, for det kan være livstruende, sier han. Han mener at våre sanser ikke kan brukes til den slags, for hvis maten lukter ille, så klart vi spiser den ikke, men virus og bakterier som gir matforgiftning gjør det i et antall som vi ikke har muligheten til å lukte eller se ved å vurdere maten med våre sanser.

Ja, du har en fin mandag, en fin start på uka di, og at helgen har vært bra. Vi skal snart se på noe som de fleste av oss bedriver. Jeg håper egentlig de aller fleste bedriver det. Vi har jo gode muligheter for å ta oss en dusj, men det mange som driver og gjør en dusjtabbe. Og dette her har vi muligheten til å se litt nærmere på for å unngå å tabbe oss ut sånn som vi driver med. La oss ta en nærmere titt på denne tabba ganske snart.

Det er TV2 som har gjort meg oppmerksom på at vi driver og gjør noen tabber når vi dusjer, for det å begynne å vaske håret oftere enn to ganger I uka, det faktisk ikke å anbefale, fordi at da begynner hodebunnen å registrere at det mangel på beskyttelseslag, altså det lille talgbelegget, og derfor så det mange som ender opp med å få hodebunnsplager eller hodebunnsproblemer. Så hvis man klarer å begrense vasking av hår til to ganger I uka eller sjeldnere, så vil dette hudlaget gradvis justere seg, og det vil klare seg bedre. Og så det klart at man kan merke at man sliter litt grann med at det blir litt sånn fett I der hår og sånn, men det finnes jo muligheter der også I form av tørre shampoo og den type ting, sier I hvert fall denne eksperten som TV2 har snakket med. Og mengden shampoo, det varierer på håret når du først skal vaske det da.

Vasking av hår bør I hvert fall ikke hver gang du dusjer. Det går jo an å dusje hver dag, bare man ikke driver og vasker håret hver gang man dusjer, eventuelt. Det handler jo om at man skal gi de riktige signalene til hodebunnen og huden der, også sånn at man slipper å få problemer med det. Så et hår som vaskes relativt ofte altså, kan skape hodebunnsproblematikk, men hvis du holder det til 1-2 ganger I uka, så vil du ha mye sunnere hodebunn som gir sunnere hår.

Det har vært sagt at en av de tingene du skal gjøre for å minke risikoen for demens å lære deg noe nytt hver dag. Heldigvis så sier det ingenting om det du lærer deg hver dag trenger å være nyttig eller unyttig I livet, bare så lenge du lærer deg noe, og det gir denne spalten deg en mulighet til. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, mest for at vi skal ha en pause, ei bitte lita strekk bare for å ja, få ting til å flyte, for å unngå stress og for å puste med magen gjennom dagene. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. I New York City var det for noen få år siden registrert 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder. Det høres jo helt spinnvilt ut her I lille Norge.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Dokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Dagen her ved veis ende for vår del, men jeg håper du får masse mer nyttig ut av denne mandagen her. Og så satser jeg på at vi friske, raske, spreke og oppegående kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted, for å få til en koselig liten stund I et par timer I løpet av dagen. Jeg I hvert fall oppe og klar for det, så håper jeg vi høres. Jeg heter Hanne, takk for I dag. Ha det!

Hits.

Døden sto der svart og salt.

står foran.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

har jo spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Og må stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille. Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt i trærne, da spilte jeg i Shadow Band med gitarne på knærne. Vi øvde opp på rommet mitt til naboen og ble gærne av.

0: That's good.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Takst AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både I private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett I samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager,

0: gi meg penger. Det hva jeg trenger. Små og store mynter tar jeg gjerne mot. Og halleluja, kom og gi meg penger. Takk. Ja, da skal vi begynne å by på dere. Ja, vi begynner øverst oppe på den øverste rekka der oppe. Det noen som har 1000 kroner i botta?
1: Ja!
0: 1000 kroner. Hører jeg 500?
1: Ja!
0: Hører jeg 300?
1: Ja!
0: Ja, fader, kjøp på farten.

dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra, så fæl den til syden som heim.

for kjærleiken er aldri trøtt.